0: Spas dikim. Erê, olê. Sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê yani.
1: Şerefli.

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.